0: Ini kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.

Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: Kembali lagi bersama Edin dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Dan Tok, kita nak kemas kini berkenaan dengan bacaan IPU di seluruh negeri Sarawak. Kini Tok, sebenarnya hanya ada 4 kawasan yang menunjukkan bacaan tidak sihat, yang mana di kawasan Kuching, kini Tok, bacaannya adalah 99, sederhana. Manakala di kawasan Semarahan 170, tidak sihat. Di Serian 192, di Seri Aman 192, manakala di kawasan sini tu, kejap dulu, lari aku. Lepas di kawasan Betong 153, manakala di kawasan Sibu menunjukkan sederhana 89, di Kapit 62, Mukah 74, Bintulu 97, Miri 89, manakala di kawasan Berkenung 89, di kawasan Miri 108, menunjukkan 4 kawasan di Sarawak ini itu menunjukkan bacaan tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Jadi ya, antara kemas kinilah bacaan untuk indeks pencemaran udara yang dikongsikan daripada laman sesawang eqms.doe.gov.my ataupun lebih dikenali sebagai APIMS. Uh-huh. Jadi kita boleh wujud sebenarnya peramati keadaan ataupun bacaan terkini daripada laman web APIMS untuk kemas kini bacaan IPU di seluruh negeri Sarawak. Dan seketika lepas itu, kita akan bersama dengan tetamu kita yang akan bercakap dengan satu tajuk berkenaan dengan
1: e-invoice.
0: Ya, invoice. Ya, cukup menarik. Lepas itu akan bersama kita semua menerusi Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: meningkatkan pematuhan e-invoice masing-masing. Mm-hmm. So melalui program tu, perniagaan diberi peluang untuk tampil secara sukarela, membuat pengakuan dan pembetulan yang sewajarnya bagi memastikan pematuhan pelaksanaan e-invoice. Mm-hmm. Okay. Jadi perniagaan yang tampil secara sukarela dan buat pengakuan di bawah PKPS e-invoice tu, si akan dikenakan semakan pematuhan ataupun audit atau tindakan penguatkuasaan oleh hasil. Mm-hmm. Dengan syarat pengakuan sukarela yang dibuat adalah mengikut keperluan dan panduan yang telah ditetapkan oleh hasil. So hasrat kerajaan melalui PKPS e-invoice tu adalah untuk menggalakkanlah sidak peniaga untuk mengambil langkah secara proaktif dengan menyemak tahap pematuhan e-invoice masing-masing, memperkemaskan amalan penyimpanan rekod serta mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya lah. Mm-hmm. Oleh kerana ya, hasil amat menggalakkanlah pembayar cukai yang berminat untuk tahu dengan lebih lanjut mengenai PKPS e-invoice tu untuk merujuk kepada garis panduan spesifik e-invoice, mm-hmm, bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai skop, syarat serta kaedah untuk menyertai program PKPS e-invoice tu.
1: Begitu. Baik. Dan kalau tadi kita bercakap berkenaan dengan sistem. Jadi kita nak tahu juga, Puan, mungkin ada bantuan ataupun sokongan-sokongan lain yang disediakan oleh hasil untuk membantu PMKS tu.
0: Okey. Selain sistem tadi lah, hasil ada juga menyediakan pelbagai bentuk bantuan dan sokongan kepada PMKS bagi nulung sidak melaksanakan e-invoice dengan lebih mudah dan teratur lah. Mm-mm. Pertamanya, kami orang di hasil ada menyediakan garis panduan lah. Garis panduan e-invoice, garis panduan spesifik e-invoice, soalan lazim, panduan penggunaan pengguna serta bahan rujukan. Benda tu boleh dirujuk oleh sidak peniaga mengikut keperluan masing-masing di laman mikro e-invoice, iaitu www.hasil.gov.my/e-invoice. Semua rujukan tu menerangkan perkara penting lah berhubung pelaksanaan invoice, macam jenis transaksi, proses pengeluaran e-invoice, pembatalan, pengeluaran invoice yang disatukan serta pelbagai situasi yang mungkin dihadapi oleh sidak peniaga. Keduanya dari segi bimbingan lah secara langsung, kami orang di hasil pun ada juga mula seminar, taklimat, webinar secara percuma lah untuk merik peluang kepada peniaga untuk mendapatkan penerangan kata orang secara terus dan memahami pelaksanaan invoice dengan lebih jelas. Ketiganya, bagi peniaga yang yang mempunyai persoalan atau menghadapi masalah, sidak boleh mendapatkan bantuan melalui meja bantuan e-invoice hasil di talian 03-86-82-8000, atau boleh hantar juga email di myinvoice@hasil.gov.my. Selain daripada ya, kami orang ada juga menyediakan borang maklum balas pelanggan My Invoice untuk pertanyaan dan isu yang memerlukan maklum balas lah. So selain daripada benda yang kami mention tadi, sidak peniaga juga dialu-alukan lah untuk datang ke mana-mana pejabat hasil yang berdekatan, manakala bagi pengguna e-invoice e-pos pula terdapat saluran sokongan khusus termasuk meja bantuan e-invoice e-pos kepada pengguna yang berminat lah. Okay. Jadi mesej yang ingin kita sampaikan dengan sidak peniaga ialah hasil bukan sekadar memperkenalkan sistem e-invoice, tapi turut juga menyediakan ekosistem sokongan yang menyeluruh bagi nulung peniaga melalui proses peralihan. Yang penting, sidak peniaga tak perlu takut lah dan tak agak-agak untuk bertanya sekiranya terdapat perkara yang kurang jelas. Mungkin pasti boleh rujuk dengan panduan yang disediakan menggunakan saluran bantuan hasil atau dapatkan penjelasan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. So dengan memanfaatkan kemudahan dan sokongan yang disediakan tu, peniaga boleh melaksanakan, kita berharap

0: Seramai 31 warga asing berjaya diselamatkan dalam bencana banjir di Nepal, namun setakat ini tiada seorang pun dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia. Angka itu berdasarkan rekod terkini Lembaga Pelancongan Nepal. Operasi menyelamat, pemindahan dan pengesahan mangsa masih diteruskan. Dalam hal itu, 55 rakyat Malaysia dilaporkan masih belum dapat dikesan bersama ratusan warga asing lain. Jumlah korban akibat bencana itu pula meningkat 389 orang, manakala 466 lagi cedera. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai nasib rakyat Malaysia yang terjejas dalam bencana banjir di Nepal. Kementerian Luar menegaskan setakat ini pihaknya belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan rakyat Malaysia. Pengesahan sedang diperoleh daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya turut diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada rakyat Malaysia serta ahli keluarga terlibat. Sebanyak 18 kawasan di 8 negeri merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi. Kawasan terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Kedah, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara, Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192. Ini diikuti Serian dengan bacaan 170, Ceras di Kuala Lumpur 159 dan Seberang Perai Pulau Pinang 157. Susulan keadaan jerebu, Majlis Amanat Berada Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada Ahad ini dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 memaklumkan keputusan itu dibuat bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan orang ramai. Sementara itu, pelaksanaan acara pembarisan Hari Kebangsaan akan ditentukan berdasarkan keadaan semasa serta nasihat agensi berkaitan. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, langkah itu membolehkan operasi memadam kebakaran dan bantuan kepada penduduk dipercepatkan. Sekolah dan universiti turut beralih kepada pembelajaran dalam talian, manakala 68 titik panas dikesan di seluruh Riau. Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September ini dalam fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang dimutamatkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan proses itu akan menggunakan dua kapal perang dan sebuah kapal hospital milik Tentera Laut Myanmar. Kerajaan turut meneruskan rundingan diplomatik dengan Myanmar bagi memastikan proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur, bermaruah dan dipersetujui kedua-dua negara. Lebih 95% pelarian di Malaysia ketika ini berasal dari Myanmar.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Kembali lagi bersama Indy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Jadi itu kita nak kongsikan berkenaan dengan padaman keadaan jerebu yang menyebabkan beberapa sekolah di negeri Sarawak itu terpaksa ditutup lagi lah. Jadi apa yang nak dikongsikan kita tengok-tengok sebenarnya, yang mana kesemua 30 sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu di Seri Aman ditutup sementara berkat kuasa hari itu susulan keadaan kualiti udara yang tidak sihat lah. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan membabitkan 28 sekolah rendah dengan jumlah keseluruhan 2,242 murid serta 2 sekolah menengah yang mempunyai seramai 1,793 murid. Jadi keputusan dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang direkodkan setakat jam 8 malam tadi dengan mengambil kira aspek kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan murid serta warga institusi pendidikan. Jadi sebarang perubahan atau maklumat terkini berkaitan penutupan institusi pendidikan berkenaan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey? Kini itu sebenarnya dah sudah maklum jika berlaku apa-apa saja dengan keadaan sekolah ataupun situasi yang berlaku di sekeliling kita, akan dimaklumkan melalui adalah grup sekolah di Impun.
1: Begitu. Baik-baik. Sikit info daripada Andy berkenaan dengan perkembangan semasa. Okey, lepas tu kita nak sambung lagi lah. Alang-alang berkenaan dengan topik kita bersenam.
0: Secara percuma
1: atau berbayar.
0: Selamat pagi Sarawak, #geng pagi kita.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Eh, jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerubu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerubu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

0: wajah baharu
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 389 kematian direkodkan setakat hari ini. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di tiga daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Seramai 39 rakyat Australia dilaporkan hilang susulan bencana itu. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, usaha mengesan mangsa berdepan cabaran besar akibat skala kemusnahan yang teruk. Australia menempatkan sekitar 20 pegawai konsular di Kathmandu dan akan menambah anggota keselamatan serta pasukan penyelamat bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR. Kerajaan Australia turut menyalurkan $5 juta Australia untuk menyokong usaha penyelamatan dan pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Singapura mengerahkan pasukan tindak balas krisis dari Suruhanjaya Tinggi di New Delhi ke Nepal bagi membantu rakyat Singapura yang terjejas. Kementerian Luar Singapura bekerjasama dengan pihak berkuasa Nepal dan China serta menasihatkan rakyatnya di kawasan terjejas supaya berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan berikutan risiko banjir susulan. Kerajaan Singapura turut menyediakan bantuan kemanusiaan untuk menyokong operasi bantuan di Nepal. 9 rakyat Singapura dilaporkan antara ratusan warga asing yang masih hilang. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitude melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitude turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato Seri Arthur Joseph Guru berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Penunjuk perasaan yang mendesak rang undang-undang RUU Perampasan Aset Indonesia diluluskan segera mula bersurai sekitar 8 malam semalam selepas berhimpun sepanjang hari di luar kompleks parlimen. Antara tuntutan utama ialah kelulusan segera RUU Perampasan Aset serta hukuman mati terhadap pesalah rasuah. Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam hal itu berjanji meluluskan RUU itu selewat-lewatnya 15 Disember. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: macam baham
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
1: Info Ekspresi.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranggan sekarang!
5: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
1: Jumaat. Info Ekspresi Serau FM dan Bintulu FM.
0: Info Ekspresi.
2: Okey, Info Ekspresi di Sarawak FM bersama rakan kita di Bintulu FM pada hari ini, hari Jumaat, 28 Ogos 2026, bertemankan Syah dan juga Syazah pada pagi tu. Okey, dan Syah, okey, kita teruskan dengan perkongsian seterusnya yang Syah nak kongsikan bersama dengan pendengar. Silakan Syah.
3: Okey, untuk perkongsian yang seterusnya iaitu pusat khidmat DUN N70 Samalaju akan menganjurkan program bantuan lesen memandu BLM motosikal kelas B2 bagi membantu mereka yang layak mendapatkan lesen motosikal, dan program ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 16 tahun ke atas, sihat tubuh badan serta bebas daripada senarai hitam JPJ, PDRM dan mahkamah, dan keutamaan diberikan kepada golongan B40 serta penerima bantuan kerajaan seperti STR dan e-kasih. Dan kepada yang berminat, bolehlah dapatkan maklumat lanjut di pejabat DUN N70 Samalaju ataupun di Akademi Memandu Suria Bintulu. Dan jangan lepaskan peluang tu untuk dapatkan lesen motosikal ya, dengan bantuan yang disediakan. Dan sedikit perkongsian juga, di mana Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri ingin menjemput orang ramai khususnya penduduk di sekitar bahagian Bintulu untuk hadir ke kaunter perkhidmatan bergerak Jabatan Insolvensi Malaysia yang akan diadakan di Mahkamah Tinggi Bintulu pada hari Khamis 10 September 2026 bermula pada 11 pagi hinggalah 2 petang. Dan pelbagai perkhidmatan yang akan disediakan termasuklah perkhidmat nasihat mengenai kemerkapan, semakan status kemerkapan, pertanyaan berkaitan dengan pengurusan kes, penerangan mengenai dasar peluang kedua serta pelepasan daripada kemerkapan dan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan Jabatan Insolvensi Malaysia. Dan program ini diadakan bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan Jabatan Insolvensi Malaysia tanpa perlu hadir ke pejabat Jabatan Insolvensi Cawangan di Miri. Dan orang ramai dijemput hadir untuk maklumat lanjut boleh hubungi Jabatan Insolvensi Cawangan Miri. Ya, dah sedikit yang tadi lah perkongsian dari Bintulu setakat tu je.
2: Itu dia perkongsian daripada Syah tadi. Okeylah Syah, kita dah kelakar-kelakar pasal perkongsian. Mungkin kita nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada pendengar setia Sarawak FM ni Syah. Daripada Sarifah Hanifah Said Akil yang Syah nak bacakan untuk anda pada pagi ni. Assalamualaikum DJ Sarawak FM dan juga di Bintulu FM. Hai, waalaikumsalam. Syah dan Syazah bersama dengan kita orang pagi tu. Hai, apa khabar kita dua pagi tu? Di Sebuya baru nak panas cuaca, ekspresi warnai hari anda pagi tu buat kawan-kawan kami. Si lupa kawan kami lama, era 80-an dulu. Masniah Mahri, Di Seratok, Rashidah Edi, Nurhaya Bakri, Lehan Lekar, Mawar Putih dan semua yang mengenalinya lah. Tikata Tenao di Kampung Tambis, Merahan dan di Kuching, ucapan selamat memasak. Dan untuk kita dua, suka kacak kita dua pagi tu. Alhamdulillah kami dua memang sepasang itu, warna hitam. Kebetulan sebenarnya minta lagu apa-apa aja. Okey, terima kasih kepada Sarifah Hanifah Said Akil. Dan seterusnya kita dah bacakan komen daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum, selamat pagi Jumaat buat DJ berdua. Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oya Mukah pagi tu katanya alhamdulillah baik-baik ja. Panas you. Kami santai-santai ja sambil tersenyum dengar cerita DJ di Radio Sport FM. Dan juga selamat pagi Jumaat buat semua warga Senau Oya. Semoga sentiasa sihat selalu, senyum-senyum selalu. Minta lagu dari bawah DJ, InsyaAllah kita akan putarkan kelak. Okay, daripada Syah pula, boleh bacakan komen daripada Bintulu FM Facebook.
3: Okay, baik, kita bacakan komen daripada Andrew EB. Selamat pagi DJ Sarawak FM dan DJ Syah. Dari Tatau tu, minta lagu Wali Band, Ada Gajah di Balai Batu. Ada diputarkan dikatakan tadi. Salam buat Fabian. Fabian, selamat menyambut hari lahir buat mak bapak, adik-beradik, saudara mara, dengan ucapan semoga sihat dan ceria selalu. Dan terima kasih DJ Sarawak FM dan Bintur FM. Dan juga daripada Jaiton S, assalamualaikum dan selamat pagi dan salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga sihat selalu, hendaknya dipermudahkan tugasan kita orang hari itu, DJ, dan terbaik kita orang, katanya. Dan juga daripada Saripah Pelangi Pagi, assalamualaikum DJ berdua, selamat bertugas buat kita dua. Cuaca kami di Miri cerah pagi tu. Salam Jumaat yang berkah buat kita orang semua. Nak request lagu Jangan Paksa Rindu. Salam buat sahabat Syarifah, Syarifah Shania, Syarifah Jannah, Lucy, Selama, Nas, Ara, Robisah, dan rakan-rakan yang dikenali. Dan katanya selamat mendengarkan ekspresi, info ekspresi buat anda semua. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ, DJ berdua, selamat bersiaran menerusi rentak 97 Bintulai FM, katanya. Semoga sihat wafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas DJ, minta diputarkan lagu Ramli Sharif, Khatijah Ibrahim, doa buat kekasih, buat hiburan sendiri dan buat DJ semua. Semoga dipermudahkan segala urusan.
2: Ya, ya, antara komen yang dibacakan oleh Syah pada hari itu. Okeylah Syah, sebelum kita nak mengakhiri Ramadan Info Ekspresi kita pagi itu, kita nak berhibur dulu lah Syah. Hiburan daripada Syah, lagu apa tu Syah?
3: Hakim Rusli dengan lagunya Segalanya.
2: Untuk anda, terus bersama kami di Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.

Okay, the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Okay, Misha Omar dengan lagunya Break menghiburkan anda pada pagi ini. 11:07 minit pagi, kembali dalam ruangan ekspresi Sarawak FM. Tadi info, sekarang ni ekspresi Sarawak FM bertemankan saya Syaza pada hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Baiklah, jerebu walaupun dia berkurangan tapi masih ada ahli farmasi kongsi 11 tip jaga diri. Ada pesanan untuk pengguna kanta lekap ataupun orang pakai cermin mata lah, ho. Ketika asap daripada kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Nomada, Indonesia terus menjejaskan kualiti udara di beberapa kawasan di Malaysia. Orang ramai diingatkan supaya tidak menganggap jerebu sekadar masalah jarak penglihatan, dan ahli farmasi dah mengingatkan kesan jerebu boleh mula dirasai sebelum seseorang mengalami gejala lebih serius. Antara tanda awal termasuklah mata pedih atau berair, bersin kerengsaan hidung, tekak kering, sakit kepala dan keletihan luar biasa. Dan sebab itu, 11 tip kesihatan yang boleh diberi perhatian orang ramai ketika berdepan keadaan jerebu yang ingin saya nak kongsikan bersama anda pada pagi ini. Mulanya, semak IPU sebelum melakukan aktiviti luar rumah. Baca IPU wajar disemak sebelum merancang aktiviti luar, khususnya bersenam atau membenarkan kanak-kanak bermain di luar berpanjangan. Dan bila bacaan IPU melebihi 100, pendedahan berpanjangan di luar rumah perlu dikurangkan, manakala aktiviti luar yang tidak perlu wajar dielakkan bila bacaan melebihi 200. Mun dapat duduk di rumah sajalah, mun dah bacaan IPU ya sip apa nak sihat tak. Tidak semua pelitup muka memberikan pelindung sama. Pelitup muka pembedahan tidak menawarkan tahap penapisan dan kekedapan sama seperti alat pernafasan zarah yang dipakai dengan betul. Bagi individu yang perlu berada di luar ketika jerebu serius, alat pernafasan seperti N95 mungkin memberikan perlindungan lebih baik terhadap zarah halus, namun ia perlu dipakai dengan betul. Dan mata boleh menjadi antara organ pertama yang menunjukkan reaksi. Zarah jerebu boleh menyebabkan mata kering, merah, pedih, gatal dan berair. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menggosok mata yang mengalami kerengsaan kerana tindakan itu boleh memburukkan keradangan sebenarnya. Pemakai kata lekap yang mengalami kerengsaan ketara perlu dipertimbangkan untuk mengurangkan tempoh pemakaian termasuk cermin mata buat sementara waktu jika praktikal. Dan jangan abaikan hidung ketika musim jerebutuk. Hidung merupakan antara penapis pertama badan terhadap zarah yang memasuki sistem pernafasan kita. Dan pendedahan berpanjangan kepada udara tercemar boleh menyebabkan hidung kering, kerengsaan bersin, tersumbat ataupun berair. Akhir sekali, tekak kering dan batuk tidak semestinya tanda jangkitan. Ini kerana bahan pencemar di udara boleh merangsakan tekak kita tok dan saluran pernafasan sehingga menyebabkan batuk, rasa gatal atau ketidakselesaan walaupun tiada jangkitan. Dan pengambilan air yang mencukupi boleh membantu melegakan kekeringan tekak selain mengelakkan rokok dan asap ketika jerebu, kena yang menambahkan lagi beban kepada sistem pernafasan. Banyak lagi sebenarnya tips yang ingin Syaza kongsikan bersama anda. Sebenarnya 11 tapi Syaza kongsikan 5. Apapun itu antara perkongsian kita lah setakat ini. Kalau nak lebih tahu lanjut, bolehlah buka M-Star. Syaza baca melalui M-Star pada hari ini. Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, tak kira di mana anda berada, yang tengah masak selamat masak, yang tengah memandu selamat memandu, yang tengah bertugas selamat bertugas. Okey, dan selepas tu kita ada air sihat daripada yang disediakan oleh rakan setugas kita Yati Jaya, dan selepas tu kita ada Jurawan yang telah pun disediakan oleh Nadia, dan seterusnya kita ada rancangan bersama Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Tiga rancangan yang akan kita siarkan selepas ini, dan pasti jangan tukar siaran anda, terus bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11:10 minit pagi di ekspresi warnai hari anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini merupakan slot terakhir dalam siri Kenali Ubat Kencing Manis Anda. Sepanjang minggu ini kita telah belajar bahawa ubat kencing manis memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras gula dalam darah. Namun, pengurusan kencing manis bukan bergantung kepada ubat sahaja. Kawalan kencing manis yang baik memerlukan gabungan beberapa perkara. Yang pertama, pengambilan ubat yang betul. Yang kedua, pemakanan seimbang. Yang ketiga, senaman ataupun aktiviti fizikal. Keempat, pemantauan paras gula. Dan yang kelima, pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pesakit kencing manis juga perlu memahami bahawa setiap ubat mempunyai fungsi tertentu. Jangan rasa kecewa jika doktor menambah dos atau menukar ubat kerana keperluan badan boleh berubah mengikut masa. Yang paling penting ialah memastikan paras gula terkawal bagi mengurangkan risiko komplikasi seperti penyakit jantung, strok, kerosakan mata, masalah buah pinggang dan kerosakan saraf. Bagi mereka yang mempunyai faktor risiko seperti sejarah keluarga, berat badan berlebihan atau kurang aktiviti fizikal, lakukanlah pemeriksaan kesihatan secara berkala. Sebagai penutup, ingatlah ubat kencing manis bukan untuk menyembuhkan penyakit tetapi membantu kita mengawal kencing manis supaya dapat menjalani kehidupan yang lebih sihat dan berkualiti. Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan ubat-ubatan, anda boleh mendapatkan nasihat daripada ahli farmasi atau menghubungi National Pharmacy Call Center di talian 1800 886722 pada setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang. Terima kasih kerana bersama kami dalam siri Kenali Ubat Kencing Manis Anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Ekspresi
4: Selamat FM.

Okey, the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor, dan majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pada pukul 3 petang. Malam lanjut, layari csam.my/crc2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: scam, apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di Balai Polis Terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan halitujuh yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM.
4: Anda sedang mendengar
5: 12 tengah hari.
6: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
5: Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam berita ringkas Sarawak FM. 25 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan immigration dalam Ops Mahir di Kuching semalam. Operasi dijalankan di tapak pembinaan di Jalan Lapangan Terbang dan Jalan Datuk Bandar Mustafa. Menurut kenyataan Jabatan Immigration Malaysia Sarawak, tangkapan dibuat hasil pemeriksaan terhadap 79 individu. Kesemua yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 15-1-C dan Seksyen

0: 6/1/C Akta Immigration 1959/63 Akta 155. Ops Mahir merupakan operasi penguatkuasaan bersasar terhadap sektor pembinaan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negara. Semua institusi pendidikan di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu ditutup sementara berkuat kuasa serta merta hari ini. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan media yang dikeluarkan malam tadi memaklumkan penutupan itu dibuat susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat. Penutupan melibatkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah membabitkan keseluruhan 4,035 murid dan pelajar. Langkah itu diambil sebagai tindakan keselamatan susulan keadaan kualiti udara yang tidak sihat. Ketua Masyarakat Ketua Kaum KMKK dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan, peraturan serta prosedur demi memastikan pentadbiran kampung berjalan lancar dan berintegriti. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Adun Tarat Datuk Seri Roland Sagah Wiin menegaskan pembelajaran sepanjang hayat penting untuk pemimpin akar umbi mendepani perubahan pentadbiran semasa. Beliau juga mengingatkan KMKK dan JKKK supaya memahami prosedur kewangan, tender, pengambilan tanah dan agensi pelaksana dalam sesuatu projek pembangunan. Katanya pengurusan peruntukan kerajaan mesti dilaksanakan secara telus, lengkap dengan laporan perbelanjaan dan mematuhi audit. Beliau berkata demikian pada program Bengkel Pemantapan KMKK dan JKKK Daerah Siburan 2026. Malaysia dipilih sebagai tuan rumah Sukan Solidariti Islam ISG yang akan diadakan pada 2029. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Agong Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA Nasir Majali ketika kunjungan hormat kepada Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di Petrajaya semalam. Menurut Nasir, ISG dianjurkan 4 tahun sekali dan melibatkan 57 negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Beliau turut berkongsi pengalaman penganjuran temasya berkenaan sebelum ini bagi membantu persiapan Malaysia sebagai tuan rumah. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim menyambut baik kunjungan tersebut yang disifatkannya sebagai ruang memperkukuh hubungan dalam pembangunan sukan negara-negara Islam serantau. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dengan itu saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Dengarkan wakaf Anda bersama ASNB.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Okay, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Disampaikan jadual solat.

0: Zon khas Kampung Bukit Pon, Kabupaten Nasi Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lembaki Tengah, Kampung Lembaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.21 tengah hari. Zon 1 Limbang Surat Terusan Dalawas pukul 12.24 tengah hari. Bagi Zon 2 ni Haba Kenumi, Risi, Buti dan Marudi pukul 12.28 tengah hari. Bagi Zon 3 Tatau Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu pukul 12.31 tengah hari. Bagi Zon 4 Igan Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song pukul 12.36 tengah hari. Bagi Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sari Kejulau, Bintang dan Rajang pukul 12.38 tengah hari. Bagi Zon 6 Kabang Lingga, Sri Aman, Angka, Lili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok Roban dan Debak pukul 12.38 tengah hari. Bagi Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam pukul 12.41 tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, Azan Pardu Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.44 tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 44 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang semata-mata. Lebih daripada itu, kemerdekaan adalah lambang kebebasan sesebuah bangsa daripada penjajahan fizikal, minda dan kebudayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7, a'udzu

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Ekspresi
5: 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ekspresi memilih anda.
4: Ekspresi
7: SRFM.
8: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Sia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: quit.
1: Hey.
2: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
3: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
4: Ay, mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
3: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
4: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
3: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
5: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up sahup PT.
6: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di gerai terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi.
7: Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang.
6: Jangan lupa ke, jumpa kami di gerai terbuka Sadong Jaya.
7: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom di departemen Lancome, so boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Dua peniaga di Kuching berdepan tindakan mengikut Seksyen 12-1-A Akta Perlindungan Pengguna 1999 kerana mempamerkan harga barangan yang mengelirukan. Kesalahan dikesan hasil pemeriksaan ke atas dua premis di Sejingkat dan Stutong Rabu lalu. Menurut kenyataan pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Sarawak, Matthew Dominic Barin, kes pertama melibatkan seorang peniaga yang mengenakan bayaran 13 hingga 20 sen kepada pelanggan. RM13.20 kepada pelanggan bagi satu produk berbanding harga yang dipamerkan iaitu RM11.50. Kes kedua pula membabitkan peniaga yang memberi maklumat harga mengelirukan pada sepasang kasut yang dipamerkan untuk jualan. Pihak penguatkuasa menyita salinan lesen perniagaan, resit jualan, tanda harga serta sepasang kasut dalam kedua-dua operasi berkenaan. Industri di Sarawak kini mempunyai akses kepada khidmat pengesahan pelepasan gas rumah hijau yang bertauliah bagi membantu memenuhi keperluan kawal selia alam sekitar negeri. Anak syarikat Sirim Berhad, Sirim QAS International Sendirian Berhad telah didaftarkan sebagai firma juru audit luar bertauliah dengan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak. Menurut kenyataan Sirim, pendaftaran itu membolehkan syarikat mengesahkan laporan pelepasan karbon untuk pengawal kualiti alam sekitar selaras dengan Ordinan Alam Sekitar Pengurangan Pelepasan Gas Rumah Hijau 2023 Bab 85. Langkah itu turut menyokong usaha Sarawak mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sirim, Nik Sazali Nik Hussein berkata, pihaknya berharap dapat membantu organisasi memperkukuh pengurusan gas rumah hijau dan menyokong peralihan ke ekonomi rendah karbon. 8

Pembangunan gereja di kawasan Telang Usan menerima gran berjumlah 1.3 juta ringgit daripada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Datuk Dennis Ngau berkata, peruntukan itu antara yang terbesar diterima kawasan berkenaan setakat ini bagi melaksanakan pembangunan dan penambahbaikan kemudahan rumah ibadat. Beliau turut menggesa gereja yang pertama kali menerima gran Unifor supaya memastikan pengurusan peruntukan dilakukan dengan baik termasuk dari segi perancangan, perbelanjaan dan rekod kewangan. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian gran Unifor di Pusat Hikmat Dun Telang Usan. Beberapa jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung Rumah Panjang dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah turut menerima bantuan menerusi peruntukan projek kecil luar bandar. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat petang dan salam sejahtera.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Tata cara apabila mengibar jalur gemilang dan bendera ibu pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan jalur gemilang dan bendera ibu pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, segulai sejati.

0: Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Rambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Paterikan dan Kampung Bangkatan 3.30 minit petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.33 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Jok Mahudik 3.38 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belagapan dan Sebawah dan Bintulu 3.43 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak Balinyan, Mukah, Dalat Sibu, Kanawit Kapit dan Song 3.47 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Melawai, Matu, Daro, Sarike, Julau Bintang, Wada Rajang 3.50 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepuah Pusat, Seratok Roh, Bandan, Debak 3.51 minit petang. Zon 7 Semarahan, Simun, Jan, Serian, Sebuyau, Gedung dan Maludam 3.54 minit petang. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan masuknya Seratok Asar pada pukul 3.56 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Waktu kini tu dah pun pukul 3.56 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi. Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang. Jangan lupa, jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan banjir besar di Nepal, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke negara itu termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN sedang berhubung rapat dengan kerajaan Nepal bagi menentukan bentuk bantuan bersesuaian.
1: Memang beberapa, ada puluhan juga orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pihak berkuasa pelancongan Nepal telah mengeluarkan senarai nama 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Senarai terkini menunjukkan seramai 51 rakyat Malaysia dipercayai masih gagal dikesan. Berdasarkan senarai itu, India mencatatkan bilangan tertinggi warga negara yang hilang iaitu seramai 178 orang, diikuti Amerika Syarikat 65 dan Ukraine sebanyak 53 orang. Perkembangan lanjut berkaitan banjir di Nepal dalam segmen luar negara seketika nanti. Dalam pada itu, keluarga anggota pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Muhammad Fakul Munir Muhammad Isa yang masih belum dapat dihubungi selepas kejadian banjir di Nepal berharap beliau bersama rakan-rakannya ditemukan selamat. Abangnya Muhammad Saiful Munir Muhammad Isa berkata keluarganya masih berfikiran positif dan percaya masalah komunikasi antara mereka berpunca daripada bencana yang menjejaskan kawasan berkenaan. Ini pula susulan kejadian gempa bumi lemah di Greek tengah malam tadi. Esko Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim menasihatkan penduduk setempat supaya tidak panik. Jelas beliau, kejadian gempa bumi di kawasan berkenaan bukan sesuatu yang baru kerana gegaran pernah direkodkan pada 2013 dan 2016. Terdahulu, Bank Malaysia melaporkan gempa bermagnitud 3.4 melanda Temenggor pada pukul 12.06 tengah malam tadi pada kedalaman 10 kilometer. Dalam perkembangan sama, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memberitahu pelepasan tenaga akibat pergerakan atau

0: Yng aktifan semula struktur sesar tempatan di Kinal Pasti antara kemungkinan yang mencetuskan gempa bumi berkenaan.
1: Kejadian ini berkemungkinan berkaitan dengan pelampasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur garis sesar tempatan. Kawasan Temenggu juga pernah merekodkan kejadian gempa bumi tempatan sebelum ini pada tahun 2013 dan 2016. Kemungkinan berlakunya gegaran susulan yang lemah tidak boleh diketepikan. Walau bagaimanapun, orang ramai tidak perlu panik dan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi Med Malaysia
0: akan terus memantau aktiviti seismik di kawasan berkenaan dan memaklumkan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Tajaan sektor korporat dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada RM50.6 juta ringgit berbanding RM20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu, RM2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategik.
0: Kamarudin Abdul Rani. Perkhidmatan feri Pulau Pinang akan ditawarkan secara percuma kepada penumpang warga Malaysia pada 31 Ogos bersama sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin berkata, inisiatif itu bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri itu, malah terus menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien.
3: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tokong. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak sebuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan nuwakot ditemukan di Sichuan, Tanahun dan Nalparsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sichuan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Daripada itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada masa berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Kyo Kok Siang dan Wong Pei Ti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi kenyataan rasmi BAM, Kok Siang akan belas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Pei Ti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Tiga lagi komponen projek mitigasi banjir Bintulu bernilai RM53 juta dijangka mula dilaksanakan Oktober ini. Sri Aman catat IPU 215 paras sangat tidak sihat, manakala lima kawasan lain merekodkan bacaan tidak sihat. Optapis khas Padawan tahan 18 individu rampas dada hampir RM20,000. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam berita Sarawak FM. Tiga lagi komponen projek mitigasi banjir Bintulu dijangka memasuki fasa pelaksanaan fizikal antara pertengahan hingga akhir Oktober ini susulan kelulusan peruntukan tambahan RM53 juta oleh Kerajaan Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kwee Hian berkata Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Bintulu dan pihak perunding kini membuat persiapan bagi memastikan projek fasa 2 dilaksanakan mengikut jadual. Proses tender dijangka dipanggil seawal September sebelum kerja fizikal bermula bulan berikutnya. Peruntukan berkenaan melibatkan tiga komponen utama di Gym Park, Desa Damai dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sebiu. Kelulusan itu diperoleh susulan rayuan Adun Tanjung Batu Johnny Pang kepada Premier Sarawak berhubung masalah banjir yang kerap berlaku di kawasan berkenaan. Dato' Amar Dr. Sim Kwee Hian berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat timbalan Premier Sarawak bersama DID bahagian Bintulu. Dalam pada itu, Dato' Amar Dr. Sim Kwee Hian berkata, Kerajaan Sarawak merancang kajian menyeluruh sistem mitigasi banjir di Bintulu bagi menangani isu banjir bandar itu secara jangka panjang. Kajian itu dicadang melibatkan firma perunding antarabangsa bersama kepakaran tempatan bagi memastikan perancangan mitigasi banjir dilaksana secara menyeluruh dan berkesan. Pendekatan berkenaan membolehkan keseluruhan sistem mitigasi sedia ada dinilai termasuk dari aspek keupayaan dan keperluan penambahbaikan. Beliau berkata firma perunding antarabangsa yang dicadang turut akan bekerjasama dengan jurukur serta pihak teknikal tempatan. Bagaimanapun, cadangan pelantikan firma berkenaan masih dalam proses dimuktamadkan termasuk kos dan skop perkhidmatan. Kualiti udara di Sri Aman terus merosot dengan bacaan indeks pencemaran udara. IPU mencecah 215 tangkap pukul 4 petang tadi. Berdasarkan kemaskini, sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPU di portal Jabatan Alam Sekitar, bacaan itu meletakkan Sri Aman pada tahap sangat tidak sihat. Lima lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Serian mencatat 182 diikuti Sarike 163, Kuching 160, Sibu 151 dan Bintulu 136. Sementara itu, kualiti udara di kawasan lain berada pada paras sederhana dengan bacaan IPU antara 71 hingga 99. Cuaca panas, kering dan berjerebu di Sarawak tidak menghalang pembentukan ribut petir. Malah keadaan ini membantu mengumpul tenaga untuk menghasilkan ribut yang lebih kuat. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim berkata, hujan lebat, ribut petir disertai angin kencang serta hujan batu yang berlaku di sekitar Kuching dan

0: Marahan kebelakangan ini konsisten dengan proses pembentukan ribut petir di kawasan tropika. Bercakap kepada RTM, beliau berkata ribut petir tropika boleh berkembang dengan pantas menyebabkan keadaan cuaca berubah dalam tempoh singkat. Beliau turut memaklumkan hujan lebat boleh membersihkan sebahagian jerebu, namun keadaan itu boleh kembali sekiranya sumber asap masih aktif. Sarawak berpotensi mengalami cuaca berjerebu dengan jarak penglihatan terhad sehingga Isnin depan dengan kebanyakan daerah dijangka berada pada tahap tidak sihat. Malaysia sedang beralih kepada model pengawal seliaan peranti perubatan berasaskan risiko bagi mempercepat inovasi bertanggungjawab tanpa menjejaskan keselamatan pesakit. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pendekatan itu memperkemas kawal selia produk berisiko rendah serta memfokuskan sumber kepada inovasi dan penemuan berisiko tinggi. Malaysia turut memperkukuh kerjasama strategik dan kebergantungan kepada piawaian pengawal seliaan antarabangsa bagi memudahkan akses pasaran secara bertanggungjawab. Katanya sistem progresif itu juga perlu menyokong inovasi tempatan dari peringkat awal termasuk menghubungkan penyelidikan akademik dengan proses pengkomersialan. Beliau berucap pada majlis penutup pameran dan persidangan peranti perubatan antarabangsa MDEC 2026 di Kuala Lumpur.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Dewan Suara Bau bakal dilengkapi kemudahan eskalator dan lift menerusi projek naik taraf bernilai kira-kira RM2 juta di bawah agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA. Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Datuk Henry Harry Jeanette berkata projek itu dijangka siap menjelang akhir tahun ini bagi meningkatkan akses dan keselesaan pengguna khususnya golongan orang kurang upaya. Menurutnya, kerja asas pemasangan kedua-dua kemudahan itu telah dimulakan manakala lift dan eskalator kini dalam proses penghantaran dari China. Kemudahan tersebut penting kerana Dewan Suara Bau sebelum ini tidak mempunyai lift dan eskalator hingga menyukarkan pergerakan golongan kurang upaya serta urusan membawa barangan ke tingkat atas. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat ke gereja St. Stephen di Bau hari ini. Sementara itu, penganut Kristian di Gereja St. Stephen Bau kini dapat menikmati suasana ibadat lebih selesa selepas kerja naik taraf gereja itu siap sepenuhnya. Datuk Henry yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru berkata, projek bernilai RM1 juta itu dilaksanakan menerusi Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. Kerja naik taraf merangkumi pemasangan 14 unit penghawa dingin, peningkatan sistem bekalan elektrik dan penggantian papan suis utama. Ia turut melibatkan pembaikan kebocoran bumbung, mengecat siling serta beberapa penambahbaikan fasiliti bangunan. Kerja naik taraf itu penting berikutan jumlah jemaah yang semakin meningkat dengan kehadiran pada setiap Ahad mencecah sekurang-kurangnya 800 orang. Pelajar luar bandar Sarawak perlu memperkukuh sistem pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, kecerdasan buatan AI serta teknologi agar bersedia menghadapi peluang pekerjaan baharu. Ahli Dewan Undangan Negeri OPAR, Billy Sujang berkata, Sarawak kini bergerak ke arah ekonomi berteraskan inovasi, digitalisasi, teknologi hijau dan industri berteknologi tinggi. Pendedahan awal bidang tersebut penting supaya generasi muda dapat merancang pendidikan dan kerjaya mengikut keperluan industri semasa. Beliau berkata penggunaan teknologi seperti AI mampu meningkatkan produktiviti pelbagai sektor termasuk industri berasaskan agro. Usaha memperluas akses maklumat pendidikan dan peluang kerjaya perlu diteruskan bagi memastikan masyarakat luar bandar tidak tercicir daripada pembangunan Sarawak. Beliau berkata demikian pada program Project of Dream Realize Roadshow ProDR 2026 di Lunduk. Dua peniaga di Kuching berdepan tindakan mengikut Seksyen 12-1-A Akta Perlindungan Pengguna 1999 selepas dikesan mempamerkan harga barangan yang mengelirukan. Kesalahan itu dikesan hasil pemeriksaan ke atas dua premis di Sejingkat dan Stutong Rabu lalu. Menurut kenyataan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Sarawak, Matthew Dominic Barin, kes pertama membabitkan seorang peniaga yang mengenakan bayaran RM13.20 kepada pelanggan sedangkan harga yang dipamerkan ialah RM11.50. Kes kedua pula melibatkan paparan harga sepasang kasut yang memberi gambaran mengelirukan kepada pengguna. Pihak penguatkuasa turut menyita dokumen berkaitan perniagaan, resit jualan, tanda harga serta sepasang kasut untuk siasatan lanjut. 18 individu termasuk seorang wanita ditahan bersama rampasan dadah dalam Op Tapi Sah Sarawak. Operasi selama 3 hari oleh bahagian siasatan jenayah narkotik, ibu pejabat polis daerah Padawan itu berakhir semalam. Ketua Polis Daerah Padawan, pemangku Superintendent Barry William dalam kenyataan berkata semua suspek berusia antara 19 hingga 56 tahun. 13 individu ditahan mengikut Seksyen 15-1-A. Lapan lagi di bawah Seksyen 12-3 manakala seorang ditahan mengikut Seksyen 39A-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Turut dirampas 1.56 gram disyaki syabu dan 110 mililiter cecair ganja. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM19,880. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Tiga lagi komponen projek mitigasi banjir Bintulu bernilai RM53 juta dijangka mula dilaksanakan Oktober ini. Seri Aman catat IPU 215 paras sangat tidak sihat manakala 5 kawasan lain merekodkan bacaan tidak sihat. Op Tapi Sah Padawan tahan 18 individu rampas dadah hampir RM20,000. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat petang dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Ingin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.
2: Selamat Hari Kebangsaan!
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Dalam telefon kita ada SP Global.
2: Ay, mestilah ada. Kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dah lah percuma. Misi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Best senang lah mun macam tu.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak PT.
4: Symphony Mahabharata.

0: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Poin, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipa Kitakan, Kampung Lipa Ki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masaknya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.27 minit petang. Zon 1 Rimbang Sundar Terusan dan Lawas 6.29 minit petang. Zon 2 Niah Berkedumiri Sibuti dan Marudi 6.33 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 6.36 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.40 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejula Bintang Oda Rejang 6.42 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Angkalidi Lebuk Antu Betong Sepau Pusat Satok Loban dan Debak 6.42 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.44 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.47 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi

0: pinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan berbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.

0: Zonas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibongkel, Kampung Sasa, Kampung Muncur, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pendidikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.37 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.39 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi 7.43 minit malam. Zon 3 Tatang Suai Belagapan dan Sebah dan Bintulu 7.46 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 7.50 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sri Kejulau Bintang Goda Rejang 7.52 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelidi Lubuan Tubutong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 7.52 minit malam. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 7.54 minit malam. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu isyak malam ini ialah 7.57 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Baik, terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Symphony untuk malam ini. Baik, sedikit info nak dikongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026, yang mana persiapan pembarisan Hari Kebangsaan 2026 yang bakal diadakan di Dataran Putrajaya dijangka mencapai hampir 100% menjelang Rabtai Penuh esok, dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalusi. Yang mana Menteri Komunikasi itu Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan jarak pergerakan antara kontijen bagi memastikan keseluruhan perbarisan berlangsung dengan lebih kemas dan tersusun. Selain aset baharu dan formasi, penyertaan sulung askar timbalan setia negeri Johor JMF serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim antara tarikan utama sambutan untuk tahun ini. Ini berkenaan dengan persiapan pembarisan untuk Hari Kebangsaan 2026 pada 31 Ogos ini nanti. Baik, sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, yang mana maksudnya solat fardu isyak untuk Zon 8 malam ini ialah 7.57 minit malam. Jadi terus setia bersama-sama kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berharap sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jubni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: آد. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: malam ketika ini. Sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak, khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8. Ia pun maksudnya solat fardu isyak pada pukul 7.57 minit malam tadi. Baik, satu info yang dah dikongsikan kepada anda, ini berkenaan dengan aliran trafik di sekitar Jalan Matang akan dilencongkan mulai 3 hingga 12 September ini bagi membolehkan kerja pembaikan paip utama yang bocor dilaksanakan. Di mana Sarawak Water dalam kenyataan berkata kerja pembaikan paip berdiameter 1,100 mm itu dijadual bermula pada 4 September pukul 10 malam hingga 5 September pada pukul 12 tengah hari. Menurutnya, lencongan trafik sementara diperlukan bagi membolehkan kerja persediaan tapak, pembaikan serta pemulihan jalan dilaksanakan dengan selamat. Dan sepanjang tempoh berkenaan, trafik yang terjejas akan dilencongkan melalui Jalan Matang Bersinar dan Jalan Matang Bersinar 3 bagi mengurangkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Dan semua pengguna jalan raya dinasihatkan untuk mematuhi papan tanda lencongan sementara serta arahan petugas di lokasi. Selain itu, orang ramai juga turut diminta untuk memandu dengan berhati-hati ketika menghampiri kawasan kerja dan merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kelewatan. Dalam pada itu, Water juga maklumkan paip berkenaan merupakan antara saluran utama yang membekalkan air terawat ke tangkungan Bukit Siol meliputi kawasan Kuching, Petra Jaya dan sekitarnya. Sehubungan itu, pengguna di kawasan berkenaan dijangka mengalami tekanan air rendah atau gangguan bekalan air sementara sepanjang kerja pembaikan. Antara kawasan yang dijangka terjejas ialah Bukit Siol Reservoir Tank, Jalan Demak, Jalan Bakor, Petra Jaya, Matang dari Kubah Ria hingga Batu Sembilan, Taman Sri Harmoni dan Jalan Sultan Tengah. Dan turut terjejas ialah Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, Muara Tebas, Pusat Bandar Kuching, kawasan di bawah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jelbab serta kawasan sekitar. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk menyimpan bekalan air secukupnya untuk kegunaan asas sekurang-kurangnya 24 jam sebelum kerja pembaikan dimulakan. Okey, satu info khusus untuk anda, khususnya untuk anda di kawasan-kawasan yang dinyatakan tadi. Baik, walaupun sekali lagi untuk pendengar-pendengar kita di Sarawak FM, seperti biasa 8.30 minit malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran, dan 9 malam kita ada berita utama dari Nasional FM. Sebab itu rakannya lah yang akan menemani anda menerusi Gatra Music Tanpa Batasan sehinggalah ke pukul 12 tengah malam ini nanti. Jadi terus setia mendengarkan Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu?
4: Cari Ramlan sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismail Azlan dalam Utama 9 Malam.

Dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan hilang di rasuah Nepal berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Menurut timbangan

0: ni selamat, jadi kita buang 57 tolak 2, 55. Tapi kita ada maklumat seorang lagi, maklumat mengatakan rakyat kita juga tidak dapat dihubungi. Itu jadi 55.
1: Usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia. Operasi berdepan cabaran susulan kerosakan jalan dan infrastruktur akibat limpahan sungai Botekoshi. Selain hujan berterusan yang menyebabkan operasi cari lamat dihentikan sementara atas faktor keselamatan. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Datuk Syed Mat Hasrim berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal, China.
0: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Wisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
1: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira, boleh umum besar-besar, tapi saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
1: Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Mukit Bertajam. Cadangan itu merupakan antara 12 resolusi yang dikemukakan perwakilan pelajar dalam Kongres Pra-Universiti dan dijangka membantu meringankan keperluan pelajar sepanjang tempoh pengajian. Persiapan pembarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rantai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim bot kelas Ibrahim, rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih 2 kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian, Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu, 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
1: Kamarudin Abdul Rani.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Pelbagai cadangan dan inisiatif bagi merancakkan aktiviti perniagaan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, cadangan itu diterima daripada kementerian, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan menerusi sesi libat urus. Menurutnya, PMKS merupakan antara tonggak ekonomi negara dan kerajaan mahu memastikan manfaat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK turut dirasai golongan berkenaan.

Malaysia mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sekaligus menunjukkan perkembangan ekonomi yang memberangsangkan. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Usaha menangani masalah jerebu rentas padan Indonesia mengesahkan kerjasama dengan Malaysia sedang berjalan. Penyelarasan serta merta ditumpukan kepada operasi pembenihan awan di sepanjang kawasan sepadan. Langkah itu susulan asap akibat kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat yang terjejas teruk menjejaskan kualiti udara secara serius di seluruh Sarawak. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurangan Bencana Berton Panjaitan berkata perbincangan berterusan sebagai sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menangani situasi jerebu itu. Satu lagi kejadian banjir dijangka berlaku di jajaran Sungai Botekoshi, lokasi sama bencana banjir kilat pada Rabu. Amaran dikeluarkan pihak berkuasa Nepal selepas paras aliran air bercampur serpihan dan lumpur dilaporkan meningkat. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan menggesa semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Ini termasuk anggota terlibat dalam operasi menyelamat dan memberi bantuan di sepanjang Sungai Botekoshi dan Sungai Trishuli serta mereka yang masih berada di kawasan berisiko tinggi. Sementara itu, 469 mayat ditemukan pasukan mencari dan menyelamat di Nepal setakat pagi tadi. Kenyataan polis Nepal memaklumkan seramai 1,545 mangsa berjaya diselamatkan. 977 orang masih belum dapat dihubungi setakat pukul 10 malam semalam. Menurut pihak berkuasa, operasi kini berdepan cabaran baharu apabila sebuah tasik terbentuk akibat tanah runtuh di kawasan hulu mula melimpah sekaligus meningkatkan risiko berlakunya banjir susulan. Banjir kilat dan tanah runtuh yang melanda kawasan Himalaya menyebabkan kira-kira 93,000 penduduk terjejas dan memerlukan bantuan kemanusiaan. Ketua Delegasi Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, Derek Fisher berkata, angka berkenaan masih merupakan anggaran awal. Keadaan itu membimbangkan berikutan risiko banjir susulan. Sementara itu, jurucakap Dana Kanak-Kanak PBB UNICEF Ricardo Pires memaklumkan, sekurang-kurangnya 17,000 kanak-kanak kini memerlukan bantuan kemanusiaan segera akibat bencana berkenaan. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 antara platform penting mengenal pasti atlet dalam kalangan mahasiswa yang berpotensi bagi mewakili negara pada Temasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2026. Perkara itu dinyatakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Katanya SUKIP memberi peluang kepada atlet institusi pendidikan tinggi untuk membuktikan kemampuan masing-masing sebelum diketengahkan ke pentas ASEAN. Peluang itu lebih signifikan tahun ini susulan Malaysia bakal menjadi tuan rumah AUG 2026 yang dijadual berlangsung pada Disember. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima elaun. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bakso.
1: Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: R-E-N-G. 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajili dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Program pembaruan teksi madani nasional diperluas ke Sarawak yang merupakan usaha memperkukuh industri tekstil selain meningkatkan kebajikan pemandu serta kualiti perkhidmatan pengangkutan awam. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata program yang diperkenalkan di Kuala Lumpur pada 3 Julai lalu turut mengambil kira keperluan dan realiti operasi pemandu teksi serta kereta sewa di Sabah dan Sarawak. Katanya Sarawak mempunyai 446 pemandu teksi dan 170 pemandu kereta sewa yang aktif dan berdaftar dengan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Selain itu, Sarawak turut merekodkan 7,324 pemandu e-hailing berdaftar. Beliau berkata demikian pada program pembaharuan teksi madani nasional di Kuching. Projek pemasangan pam penggalak air di Kampung Apar Singgai berjaya menyelesaikan masalah tekanan air rendah di kawasan Apar dan Segong. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Dato' Henry Harry Gine berkata projek bernilai RM3 juta. Projek yang diluluskan di bawah agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching itu melibatkan kerja menaik taraf stesen pam penggalak

dinaikkan daripada 50,000 galen kepada 100,000 galen. Satu lagi projek iaitu pemasangan paip air di kawasan Jagoi bernilai 8 juta ringgit juga hampir siap. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Bau. Dalam perkembangan lain, Dato' Henry yang juga Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak berkata, semangat patriotisme sempena sambutan Hari Kebangsaan perlu terus disemarakkan meskipun aktiviti dilaksana dalam skala kecil. Jelas beliau, aktiviti luar masih boleh diteruskan sekiranya keadaan cuaca dan kualiti udara mengizinkan. Di Bau, kualiti udara semakin baik sejak hujan beberapa hari lepas. Bersempena Hari Kebangsaan, Dato' Henry menyeru masyarakat terus memelihara perpaduan dan bersama-sama memastikan Sarawak terus maju dan makmur. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Sarawak telah menganjurkan bengkel pengurusan risiko rasuah. Bengkel 3 hari bermula Rabu lepas, satu inisiatif memperkukuh tadbir urus, integriti serta pengurusan risiko rasuah dalam penyampaian perkhidmatan jabatan. Peserta yang terdiri daripada warga kerja JIM Negeri Sarawak didedahkan dengan pelbagai pengisian strategik, antaranya penyelewengan dan salah guna kuasa serta pencegahan rasuah melalui kawalan dalaman. Sesi terus diperkukuh melalui kajian kes bagi memberikan pemahaman yang lebih praktikal kepada peserta. Pelaksanaan bengkel tersebut mencerminkan komitmen berterusan jabatan itu dalam memperkukuh budaya kerja berintegriti. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ringkas Sarawak FM, sumber

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.

31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: pindik-pindik kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati. Betul-betul-betul?
1: Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dan Astro akan terus menemani kita orang pada jam yang seterusnya menerusi Gatra. Pihak berkuasa di Sibu pangkas tebang pokok berpotensi bahaya hadapi kemungkinan ribut luar biasa. Pihak berkuasa di sini meningkatkan persiapan termasuk memeriksa dan memangkas pokok di tepi jalan sebagai langkah pencegahan menghadapi kemungkinan ribut luar biasa dengan pokok yang boleh mendatangkan potensi bahaya ditebang bagi melindungi pengguna jalan raya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Michael Tiang berkata beliau telah menghubungi JKR Sibu dan turut berkomunikasi dengan pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting mengenai keperluan mengambil langkah berjaga-jaga susulan beberapa kejadian ribut yang berlaku baru-baru ini di Kuching. Katanya JKR bersetuju untuk memeriksa pokok di tepi jalan dan jika sebatang pokok mendatangkan ancaman kepada pengguna jalan raya, kita perlu mengambil apa saja tindakan yang perlu kerana keselamatan mereka adalah keutamaan, katanya. Jadi Tiam berkata Sibu tidak boleh mengambil mudah perkara berkenaan sambil mengimbas kembali kejadian ribut luar biasa yang melanda bandar itu pada April 2023 dan mengingatkan bahawa kejadian sama boleh berulang berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu. Baik, yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, pihak berkuasa di Sibu pangkas tebang pokok berpotensi bahaya hadapi kemungkinan ribut luar biasa. Baik, Amir Jahari, Takkan Putus, Tulus, Teh Hijau dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita seterusnya, Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, semuanya menerusi Gatra.

0: Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi berjaya dikesan. 55 lagi masih belum dapat dihubungi. Perkembangan itu dimaklumkan Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein. Katanya maklumat dan butiran kedua-dua rakyat Malaysia itu masih dalam proses semakan silang serta pengesahan lanjut. Operasi mengesan dan menyelamat rakyat Malaysia menjadi lebih mencabar. Ia berikutan kerosakan besar terhadap jalan raya, jambatan, bekalan elektrik dan rangkaian komunikasi di kawasan terjejas akibat limpahan sungai Botikoshi. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Sementara itu, Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal-China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Wisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapat

0: Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi. Meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Jadi kalau ikut statistik daripada NSRC, ini adalah satu talian yang memang kita menggalakkan. Kalau ada mangsa-mangsa scam, mereka boleh terus call 997 supaya kalau dalam tempoh masa 24 jam mereka kena scam, ada peluang untuklah pihak bank to freeze the account dan jugalah trace the money trail. Juga kerana pusat NSRC ini sekarang dikendali olehlah pihak polis, jadi panggilan phone itu juga akanlah generate police report.
0: Tio Ni Ching. Pemimpin kanan Kemboja menyambut baik hubungan dengan Malaysia. Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata sentimen berkenaan disampaikan semasa pertemuan dengan barisan pemimpin tertinggi Kemboja di Phnom Penh. Beliau berkata Kemboja mahukan sokongan lebih besar daripada Malaysia dalam beberapa bidang, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, rawatan perubatan di hospital-hospital Malaysia serta perdagangan dua hala, terutamanya produk makanan. Pencemaran udara mencapai paras bahaya di 6 lokasi di Indonesia. Pekanbaru Riau di Pulau Sumatera mencatatkan bacaan indeks standard pencemaran udara tertinggi iaitu 835. 5 lokasi lain di Kalimantan Tengah turut merekodkan bacaan melebihi paras bahaya. Ia melibatkan Katingan, Kota Waringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Jekan Raya. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurangan Bencana, Berton Panjaitan, menggesa penduduk terjejas akibat asap daripada kebakaran hutan dan tanah supaya mengurangkan aktiviti luar serta mendapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Perkembangan banjir besar di Nepal, pihak tentera meneruskan operasi mencari dan menyelamat lebih 100 mangsa yang dipercayai masih terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A di daerah Rasuah. Jurucakap tentera Nepal Raja Rambasnik berkata operasi itu berdepan cabaran kerana pintu masuk terowong sukar dikenal pasti selain keadaan muka bumi yang terjejas teruk. Dua helikopter tentera turut dikerahkan ke lokasi. India pula bersedia menghantar pasukan penyelamat terowong khusus bagi membantu operasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia selaras hantar bantuan SMART ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara, bentuk pemikiran kritis. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat malam, kita terus dengan lagu daripada kumpulan Wings, Perhentian, untuk kita pada jam yang terakhir. Selamat bertugas, selamat beristirahat, salam malam Jumaat dan selamat berhujung minggu untuk kita semua. Untuk esok hari apa pula, jadi semestinya esok hari tempat kita beristirahat. Selamat beristirahat yang bercuti, selamat bercuti yang masih lagi tengah lepak-lepak di luar ya. Lepak-lepak pun cik dah masalah lah, sebab kita tu dalam kita apa penat bekerja, kita perlukan masa kita untuk me time. Jadi mendapat masa tu kurangkan sedikit lah untuk aktiviti-aktiviti di luar, sebab kita tahu masih dalam situasi jerebu. Baik, perkongsian kita yang seterusnya tu berkenaan dengan isu-isu semasa yang kita dah kongsikan juga di berita ringkas tadi. Program pembaharuan teksi madani nasional diperluas ke Sarawak yang merupakan usaha memperkukuh industri teksi selain meningkatkan kebajikan pemandu serta kualiti perkhidmatan pengangkutan awam. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, program yang diperkenalkan di Kuala Lumpur pada 3 Julai lalu turut mengambil kira keperluan dan realiti operasi pemandu teksi serta kereta sewa di Sabah dan Sarawak. Katanya, Sarawak mempunyai 446 pemandu teksi dan 170 pemandu kereta sewa yang aktif dan berdaftar dengan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Selain itu, Sarawak turut merekodkan 7,324 pemandu e-hailing yang berdaftar, dan beliau berkata demikian pada program pembaruan teksi madani nasional di Kuching. Ya, kita sempat kongsikan untuk malam tu, program pembaruan teksi madani nasional diperluas ke Sarawak. Perkongsian kita yang seterusnya, kita ada perkongsian daripada Sapian Podin. Salam gatra dan selamat bertugas untuk kita pada malam tu. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Abang Osman kita pada malam tu. Dan kita cuba scroll lagi antara perkongsian dan ucapan kita orang. Rasanya Ashraf dah kongsikan daripada Sarinah binti Boeing, Layan Gatra minta lagu Sekuntum Mawar Merah dari Ella. Abah Wan Kampung Keranji, selamat bertugas, jaga kesihatan anda musim jerebu betul-betul. Pasal daripada Jaton S, malam tu kami iklan ajak apa-apa lagu. Saya Dia Haji Dia, salam Gatra, nak dengarkan lagu daripada Hermantino, Ku Genggam Biarpun Para. Bukan Haram Tino, Herman Tino. Awang Kesuma Jaya di Johor Bahru, Ahmad Syafi'i, lagu Bahtera Merdeka, nyanyian Ahmad Jaiz. Mak Teh nak minta mainkan lagu Dia, Fauzia Latif. Kita dah mainkan lagu apa tadi? Lagu apa? Tua mengejar kita nak Fauzia Latif juga. Mariam Loso, salam gatra di lagu ku untuk mu malam tu. Soal Abdullah, request lagu Titanic, My Heart Will Go On. Pacara Masnah Loso, layan gatra dan selamat beristirahat. Sri Fanifah Syed Akil, salam gatra malam tu, nak dengarkan lagu Still Loving You. Bukan-bukan lagu kita orang pada malam tu, Ila Sabri, Kerana Aku Kekasih, dari Noraini Noraini. Okey, kita terus dengan lagu Dora Black Hanifah, lepas tu Hijab Rindu, semuanya menerusi gatra.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Lai, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up Sarawak PT.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
4: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: semua. Kita dah kibarkan Jalur Gemilang Malaysia sih. Kalau belum, jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia, sama ada di rumah, di premis bangunan, di tempat kerja, ataupun di kenderaan, ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Sama-sama kita semarakkan Bulan Kebangsaan dan semangat cintakan negara kita, negara Malaysia. Jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia.
1: Bersempena dengan Hari Kebangsaan, jom kita kibarkan Jalur Gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Sarawak ke pulau-pulau yang indah, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera yang sama. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Biar berbeza, kita tetap sejiwa.
3: Sempena Bulan Kebangsaan, jom kita kibarkan Jalur Gemilang.
4: Saya bangga jadi anak Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
5: Selamat Hari Kebangsaan. Jom kibarkan Jalur Gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.
6: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-speak karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
7: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
8: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.

0: Soal bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
3: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
4: Sintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
5: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
6: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
7: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
8: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
9: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
10: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
11: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
12: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Hai semua, kita dah kibarkan Jalur Gemilang Malaysia sih. Kalau belum, jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia, sama ada di rumah, di premis bangunan, di tempat kerja, ataupun di kenderaan, ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Sama-sama kita semarakkan Bulan Kebangsaan dan semangat cintakan negara kita, negara Malaysia. Jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia.
4: Bersempena dengan Hari Kebangsaan, jom kita kibarkan Jalur Gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.
5: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Sarawak ke pulau-pulau yang indah, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera yang sama. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Biar berbeza, kita tetap sejiwa.
6: Sempena Bulan Kebangsaan, jom kita kibarkan Jalur Gemilang.
7: Saya bangga jadi anak Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
8: Selamat Hari Kebangsaan, jom kibarkan Jalur Gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini merupakan slot terakhir dalam siri Kenali Ubat Kencing Manis Anda. Sepanjang minggu ini, kita telah belajar bahawa ubat kencing manis memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras gula dalam darah. Namun, pengurusan kencing manis bukan bergantung kepada ubat sahaja. Kawalan kencing manis yang baik memerlukan gabungan beberapa perkara. Yang pertama, pengambilan ubat yang betul. Yang kedua, pemakanan seimbang. Yang ketiga, senaman ataupun aktiviti fizikal. Keempat, pemantauan paras gula. Dan yang kelima, pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pesakit kencing manis juga perlu memahami bahawa setiap ubat mempunyai fungsi tertentu. Jangan rasa kecewa jika doktor menambah dos atau menukar ubat kerana keperluan badan boleh berubah mengikut masa. Yang paling penting ialah memastikan paras gula terkawal bagi mengurangkan risiko komplikasi seperti penyakit jantung, strok, kerosakan mata, masalah buah pinggang dan kerosakan saraf. Bagi mereka yang mempunyai faktor risiko seperti sejarah keluarga, berat badan berlebihan atau kurang aktiviti fizikal, lakukanlah pemeriksaan kesihatan secara berkala. Sebagai penutup, ingatlah ubat kencing manis bukan untuk menyembuhkan penyakit tetapi membantu kita mengawal kencing manis supaya dapat menjalani kehidupan yang lebih sihat dan berkualiti. Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan ubat-ubatan, anda boleh mendapatkan nasihat daripada ahli farmasi atau menghubungi National Pharmacy Call Center di talian 1800-886722 pada setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang. Terima kasih kerana bersama kami dalam siri Kenali Ubat Kencing Manis Anda.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: bersama kami di Sarawak FM.
1: Waktu sekarang 6 pagi.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Disampaikan tajuk berita utama. Peruntukan RM30 juta ringgit naik taraf 2 stall port di Sarawak. Belanjawan 2027, kerajaan setuju sedia allowance pelajar tingkatan 6. Sarawak antara penyumbang utama jumlah dagangan Malaysia pada Julai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM30 juta ringgit untuk naik taraf lapangan terbang landasan pendek Stall Port Long Banga dan Bakalalan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, dua stall port tersebut masing-masing diperuntuk RM15 juta ringgit. Antara yang akan dilaksana, menaik taraf terminal dan memanjangkan landasan. Usaha itu bagi memastikan stall port di kawasan luar bandar berwajah baru mengikut keadaan semasa. Manakala projek naik taraf lapangan terbang Miri dengan anggaran kos RM400 juta ringgit kini di peringkat reka bentuk. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program pembaharuan Taksi Madani Nasional peringkat Negeri Sarawak di Kuching. Sementara itu, Datuk Hasbi berkata, program pembaharuan Taksi Madani Nasional diperluas ke Sarawak. Ia merupakan usaha memperkukuh industri taksi selain meningkatkan kebajikan pemandu serta kualiti perkhidmatan pengangkutan awam. Program yang diperkenalkan di Kuala Lumpur pada 3 Julai lalu turut mengambil kira keperluan dan realiti operasi pemandu taksi serta kereta sewa di Sabah dan Sarawak. Katanya Sarawak mempunyai 446 pemandu teksi dan 170 pemandu kereta sewa yang aktif dan berdaftar dengan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Selain itu, Sarawak turut merekodkan 7,324 pemandu e-hailing berdaftar. 6 juta ringgit diperuntukkan bagi membina jalan ke Nanga Kapu di Lubuk Antu. Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Aik, Datuk Malcolm Wilson Lamuh berkata, projek tersebut akan menyediakan kemudahan jalan raya yang lebih baik kepada penduduk luar bandar. Ia turut mencerminkan komitmen kerajaan negeri meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada program bersama komuniti Batang Aik di Lubuk Antu. Dalam pada itu, Datuk Malcolm menggesa pemimpin masyarakat memainkan peranan lebih aktif membangunkan kawasan masing-masing. Setiap isu dan keperluan komuniti perlu diberi perhatian dan diambil tindakan. Kerajaan bersetuju menyediakan peruntukan bagi pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6 dalam belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat setelah mengambil kira terdapat pelajar di peringkat berkenaan ketika ini tidak menerima sebarang allowance. Sebaliknya, bantuan ada disediakan kepada pelajar sekolah rendah hingga tingkatan 5 serta peringkat universiti. Beliau bagaimanapun berkata, jumlah peruntukan berkenaan belum dimuktamadkan dan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan kerajaan semasa. Pembangunan pendidikan perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Tumpuan bukan hanya kepada pembangunan infrastruktur, sebaliknya turut menyokong murid untuk mencapai potensi masing-masing. Demikian menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang. Beliau bagaimanapun berterima kasih dan menghargai usaha kerajaan terus meningkatkan infrastruktur pendidikan di Sarawak. Di Selangau, antara projek pendidikan yang sedang dilaksana termasuk pembinaan SMK Selangau yang baharu dengan kos RM81 juta ringgit. Turut dibina Pejabat Pendidikan Daerah Selangau bernilai kira-kira RM35 juta ringgit. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cermelang Jasamu Dikenang dan Apresiasi Pejabat Pendidikan Daerah Selangau di Sibu.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Berita seterusnya, Sarawak menyumbang 5.2% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada Julai 2026. Ekspor negeri ini juga naik 1.6 bilion ringgit pada Julai 2026 berbanding Julai 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah perdagangan negara pada Julai 2026 berjumlah 364.7 bilion ringgit. Ekspor dan import masing-masing bernilai 193.6 bilion ringgit dan 171.1 bilion ringgit. Pulau Pinang kekal sebagai negeri pengeksport utama, menyumbang 48.4%, diikuti Johor 19.1%, Selangor 14.7% dan Sarawak di kedudukan keempat. Unimas Business School UBS menerima 2 pengiktirafan pada Majlis Anugerah Pendidikan dan TVET pada satu-satu majlis yang berlangsung di Kuala Lumpur Khamis lepas. Pengiktirafan tersebut ialah Industry Ready Education Excellent Award dan Visionary Leadership Award. Menurut kenyataan media

0: Emas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid hadir bagi pihak UBS menerima Industry Ready Education Excellent Award. Manakala Visionary Leadership Award diberikan kepada Ketua Pegawai Operasi UBS Profesor Dr. Puah Chin Hong. Seorang guru lelaki berusia 56 tahun dihadapkan ke mahkamah Session Mukah semalam atas 10 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 10 kanak-kanak perempuan. Pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Mushiri Pet. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di bilik makmal sains dan bilik darjah di salah sebuah sekolah rendah di Mukah antara tahun 2022 hingga 2024. Ketua Polis Daerah Mukah, DSP Muhammad Rizal alias berkata, kes terbongkar apabila seorang guru kaunseling sekolah menengah membuat laporan polis pada 7 Ogos lalu selepas menerima aduan daripada salah seorang mangsa. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 dibaca bersama Seksyen 16-1 Akta Sama. Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan dibuat, kes disebut semula 20 Oktober depan. Operasi pemadaman kebakaran hutan tanah gambut di Jalan Bungin, Serembang di bahagian Betong ditamatkan. Keseluruhan 35 hektar kawasan yang terjejas berjaya dipadamkan sepenuhnya semalam. Menurut laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, operasi yang memasuki hari ke-7 berakhir pukul 4 petang. Pemantauan mendapati tiada lagi punca asap atau kebakaran di kawasan berkenaan. Walau bagaimanapun, pemantauan berkala akan diteruskan bagi memastikan tiada berlaku kebakaran berulang. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Peruntukan RM30 juta naik taraf 2 stool pod di Sarawak. Belanjawan 2027, kerajaan setuju sedia elan pelajar tingkatan 6. Sarawak antara penyumbang utama jumlah dagangan Malaysia pada Julai. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampung dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal. Usaha kesan baki rakyat diteruskan. Berkukuhap teknologi perubatan sasar ekspor RM50 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan banjir di Nepal. 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Situsah Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tunku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Datuk Syed Muhammad Hasrin turut memaklumkan 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet, China berada dalam keadaan selamat setakat ini. Bagaimanapun, identiti dan status mereka masih dalam proses pengesahan dengan pihak berkuasa China. Menurut beliau, kementerian turut menjalankan semakan silang bagi menentukan sama ada terdapat pertindihan antara 36 individu berkenaan dengan senarai rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi di Nepal. Dalam pada itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga. Susulan bencana banjir besar tersebut, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Memang beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat kesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar, tasya dapat daripada Malaysia Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini melepaskan takai tidak diduga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi memberi allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara. Ini dijadualkan dibentangkan menerusi belanjawan 2027 Oktober depan.
1: Jadi saya telah umumkan dalam belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan sebab jumlahnya saya kena kira. Jom boleh umum besar-besar. Saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti.
2: Saya fikir perjuangan untuk mendapatkan allowance ini telah pun kami kemukakan sejak awal saya jadi Menteri Pendidikan dan alhamdulillah untuk bajet kali ini, belanjawan kali ini ia akan menjadi kenyataan. Jadi saya juga ucapkan dan rakamkan ucapan penghargaan saya kepada anak-anak tingkatan 6 pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun memperjuangkan isu ini saban tahun. Rakamkan ucapan terima kasih. Ini adalah antara saya fikir reformasi penting dalam pendidikan khususnya untuk menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memberikan allowance ini dan juga memartabatkan
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan cadangan supaya satu sistem dibangunkan bagi membolehkan alumni Universiti Teknologi Mara UITM menyumbang kepada universiti berkenaan. Sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan atau RM100 setahun berpotensi menjana sehingga RM100 juta setahun untuk pembangunan UITM serta membantu mahasiswa yang memerlukan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan UiTM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosioekonomi Bumi Putera. Turut diberi perhatian pengukuhan jaringan industri pengantarbangsaan serta kesiapsiagaan UiTM dalam menghadapi perubahan teknologi dan lanskap ekonomi masa hadapan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

yang penuh hari ini. Dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini, termasuk penyertaan sulung askar timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Luar negara, lebih 2,400 orang masih hilang dan sekurang-kurangnya 586 maut akibat banjir kilat serta tanah runtuh di kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu berdasarkan laporan terbaru Agensi Bencana Nepal dan pihak berkuasa China. Di Nepal sahaja, seramai 1,924 individu dilaporkan hilang termasuk 517 warga asing. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan di kawasan terjejas. Tiga rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, Tebing Barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Qais Bitawi, 22 tahun. Kumpulan Hamas, Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Sukan Liga Super Bola Sepak Selangor FC melonjak ke tangga kedua Liga selepas menewaskan Terengganu FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan, Gergasi Merah membuka tirai gol menerusi K. Syekutijan pada minit ke-58. Shrigo Moraes kemudian meledak dua gol untuk melengkapkan kemenangan Selangor. Dalam satu lagi aksi, Sabah FC menewaskan Penang FC 2-0 di Stadium Likas menerusi jaringan Gonzalo Dorenzo dan Abdul Hanafi Tokyo Abdul Hasim. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mahu kepastian sama ada khidmatnya masih diperlukan bagi misi Malaysia ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menerusi kenyataan di Instagram, Azizul Hasni meminta Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara memberikan jawapan jelas bagi membolehkannya merancang persiapan ke LA28. Pelumba berusia 38 tahun itu percaya masih berpeluang memperbaiki kedudukan dalam tempoh dua musim akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal, usaha kesan baki rakyat diteruskan. Berkukuh hub teknologi perubatan sasar ekspor RM50 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar, di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
6: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: menyitik menyegarkan bumi. Tapi hari tu udara kita mungkin sik sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum dihabis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 8 pagi. Budaya buli tidak boleh diberikan ruang di sekolah kerana bertentangan dengan usaha membentuk generasi berilmu, beradab dan berakhlak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak termasuk pelajar dan guru perlu bersama-sama menolak amalan buli serta perbuatan menghina dan merendahkan orang lain. Merujuk pada sesi temu Anwar bersama pelajar di Bukit Mertajam, beliau mengingatkan warga institusi pendidikan supaya tidak bertolak ansur terhadap budaya berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut menyeru umat Islam menjadi contoh kepada masyarakat menerusi akhlak dan integriti, termasuk menolak rasuah serta penyelewengan. Dato' Sri Anwar berkata penghormatan masyarakat perlu lahir daripada nilai baik yang ditunjukkan dalam kehidupan seharian dengan bekerja tekun dan tidak menyalahgunakan amanah. Berucap pada majlis Maulid Akbar di Bukit Mertajam, beliau berkata Islam membawa mesej rahmat dan kebaikan kepada semua tanpa mengira kaum atau agama. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 akan berlangsung pada pukul 2 petang esok di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Kementerian Perpaduan Negara memaklumkan penetapan waktu itu mengambil kira perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai. Majlis yang akan disampaikan Perdana Menteri sebelum ini dipindahkan dari Dataran Merdeka ke PICC susulan keadaan Jerebu. Australia kekal komited memperoleh